wosani ulize bigambo bino katungamanaru ne bigambo bino nesokolo kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwale ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde Yesu